0: mai de CVC más like.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Vă zicție? Bancaria nu funcționa? Va, un scart pe tine.
0: Schaff, left call.
1: Calm, pesiți un held in Peru. Emere mi-a spus pe naop. Să biți nic malaria în țigină.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.